kachiri warese wadu yema. Sa utumi kachiri warese wadu yema mia. Jin bia uye mi papa. Uba mu huban. Uji mi fio boni foni se. Uba bonu muye dien wadu kasa chireme. Nyame obeye na makesi wa brabo.

Ntirimo. Mwolekyoza eye Yesu ana. Antinania mwati anyina gani yo. Ora Yesu dia mamoti agane. Ora Yesu di be ba ya die tutu. Ah. Tumi ni awade enimo awu. Tumi ni awade enimo awu.